ჯერ უშენაიმ შალომ რადიო შალომ გუნო ფრამ და უშენაიმ ხოდერ საიტი დოზნიმ იმრუს როზი აქშამე სიუმოი ელულ 5788 თუმცა რაზე ხსობი იუდიონ შონზომი აგვს 2026 ნაზი მიკროფონი სემერ ზაევ ბარნომამონ ჰაროზა საიტი დოზნიმ თო საიტი კე დარმავჯოი 100.100.se sudoyak.yak.se dar telekanali hot se sududvoza dar telekanali es havso chirash vahan chun goego mumkin didan barnoma amonro dar vrakhi facebook amon bo harfo ivriti kan bukharid yo ki kan bukharan bo harfo inglisi ve khamchun metonton dar apkletsi kan moro shunidan dar damon barnoma amon moyon baromadi rafael namativ ro meshunvim ve harakat mikunim bo surutho guzrondan amo pesh az on barnoma amon ro moyon bo akhborot sar mikunim газетаи Washington Post маълум карда истодааст ки як чанд араб давлатҳое ки гирду атрофи Эрон ҳастанд ва онҳо ҳамчун бо Штатҳои Муттаҳидаи Амрико алоқа доранд гарчанде ки мо ин дида истодим дар ин давлатҳо ҳамчун Штатҳои Муттаҳидаи Амрико як чанд базои ҳарбии худро гузошт дар ҳамин роза фикри худро баён карда гуфта истоданд ки ҷанге ки байни Штатҳои Муттаҳидаи Амрико ва Эрон шуда истодааст бо моён бисёр зарарҳо оварда истодааст ва онҳо гуфта истоданд ки моён мехоҳем ки дар ҳамин роза қадими нав ё ки фирои худро аз нав дида баромадан агар ба Штатҳои Муттаҳидаи Амрико иҷозат доданд ки баъзеи худро дар замини моён барпо кунад ё ки не гуфта роҳбарони якчанд давлатҳо гуфтанд чун Саудия, Эмиратҳо, Қатар, Кувейт, Бахрейн ва ҳоказо گفتن که فکری خود را به پریزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ فهماندنی هستند. دیده ایستادیم که جنگ هر روز پریزیدنت ترامپ گفته است که امروز پگاه امروز پگاه آن باید کمتر وقت میتیم. اما از یک طرف دیده ایستادیم که ترامپ میخواهد خود را با یاروهای نو تیار کردن و این وقت میگیرد. از دوم طرف با دیگر میخواهد ایران را افتوندن و آن میباشد با روی فینانسوی گرچند که دیده ایستادیم هر خیل خریدنی نفت ها از ایران منع کرده شد و آن البته به ایران ضرر رسانده ایستاده است همچون پریزیدنتی ایران فرشسکیان که در همین روزام سفر خود رو در اندونزی گذرانده ایستاده است گفت که البته این جنگ به ایران ضرری بسیار آورد و در وقتی جنگی که شتاتوی متحده امریکا زیدی ایران گذراند به یک چند بازا ضرری خود رو رسانده دانیز گفته معلوم کرد. تقریبا نیم سال پیش در وقتی که جنگ سر شد بین شتاتوی متحده امریکا و ایران ایران گفته ایستاده است که قطر سه لوچکوی حربی ایران رو به گروی گرفته تونست یعنی ایران سه سمالت های سخوی به سوی جای گیر بودن شتاتوی متحده امریکا فرستند و سه آنها به قدر افتیده در اونجا غایب شدند و ایران گفته ایستاده است که آنها البته به دستی قطر هستند از روی از جمله ممکن که این لوچکو علاقه نابود شدن اما جسدهای آنها به دست قطر است. قطر گفته ایستاده است که من به این واقعه یگان دخل ندارم و یگان لوچکوی ایران به دستی من نیست گفته فکر خدا بیان کردن. ایران بغیر که راکت پرانیاز دی اسرائیل یا که شتاتوی متحده امریکا گذرانده ایستاده است همچون برای نو میخواید برای تکنولوژی برای اینترنت به اسرائیل ضرری خود رساندند. از روی معلومات چندین بار دیده برامدیم که به دکانهای به حسابی دکانهای هر خیل درامده نامای آدمان را گرفته به ضرر رساندنی بود و در همین روزا میخواید همه آنانه که مخبرانه که در سایت ورق دارن با این را ضرر رساندن یا که هر خیلی معلومات های پورا گرفتن به خالتی که در اسرائیل شده ایستاده است به این معلومات ها فکر خود را بیان کرده به خلق ترس آوردنی هستند. شبی گذشته در لبنان قوی بختری اسرائیل ز خجوم رسانی گذراند از سببی که به
ایسه اسکرهای یک چند روز پیش ضرر رسانده شده بود. اسرائیل کسری خود را گرفتنی شد و البته در هجوم رسانی روز گذشته همچون از یک رهبران تشکیلات حزب الله در لبنان نوبت کرده شد. حقیق هم در گذشته نوبت شدگی یک چند عملت ها زیدی اسرائیل گذرانده بود. درباره سکتر عزه و اسرائیل گفتوشین ها در همین روزا بین شتات متحده امریکا و اسرائیل مصر و اسرائیل شده ایستاده است. امروز یک چند وکیلانی که این مسئله را حل کردنی هستند به اسرائیل آمده سفر خود را میگذرانند و البته با سروزیر اسرائیل وخریا میگذرانند و از دویم طرف تشکیلاتی حماس وکیلان خود را به مصر فرسانده در اونجا گفتوشین ها گذرانده ایستاده است. چطور که دیده برامدیم اسرائیل گفت برای بحث کردنی جنگ بین تشکیلات حماس و اسرائیل باید حماس یراق پرتوی را گذراند و تشکیلات حماس گفتن ایستاده است که ما حق داریم با یراق خود خود را محافظت کردن. در وقتی عسکرهای قوی بخطری اسرائیل که در سکتر از جنگ رو گذراندن و در اونجا یک چند پیلانه که تشکیلات حماس تیار کرده ایستاده بود ضد اسرائیل یافته تانیسن. از روی معلومات علاقه از سالهای 1992 علاقه تشکیلات حماس هر خیل تونل ها، هر خیل یراق ها، هر خیل پروگرام ها تیار کرده ماند که باید چخیل به اسرائیل ضرر رسانده میتوند. آنها گفتند که مایان اگر تشکیلات حزب‌الله اسرائیل رو به حالتی ترس آورده باشد با تیارکنی تونل ها و با خریدن یراق ها، مایان البته با این را میتونیم به اسرائیل ضرر خود را رسانده بود. امروز معلوم گردید. در مصر معلوم کرده ایستادن که برای پیش قدم کردن گفتوشین ها بین اسرائیل و تشکیلات حماس یک چند وزبینی ها آورده شده ایستاده شده که خود رو گفته براندیم تشکیلات حماس نمیخواد از یراق خود دورگردن، یعنی یراق پرتوی رو نمیخواد و اسرائیل گفته ایستاده است که اگر حماس نپرتواد مایان البته ناعلاج جنگ را دوام دادن، اما شرط برای که در آینده چون واقعی 7 اکتبر باید تکرار کرده نشود گفته معلوم گردید. چطور که معلوم است در سکتر عزه حالا 60% تریتوری سکتر عزه به دستی اسرائیل هست و اسرائیل عسکرهای خود را در اونجا گذاشت. شبیه گذشته از یک تنکای اسرائیل در وقتی که از یک جا به دیگر جا گذشتنی بود بالای یک ماده ترکانده برامده به این تنک ترکیش روی داد، گرچند که به یکان که ضرار نرسید، اما اسرائیل دیده ایستاده است که حالا تشکیلات حماس فکری جایی ندارن و آنها میخواهند به عسکرهای قوی بختر اسرائیل ضرر خود را رسوندند. تقریباً 5 روز پیش در کولومبیا زمین جنبشی شدتناک روی داد که در نتیجه 290 آدم نابود شدند و به 4000 نفر زیاد یارادار روی داد و تا حاضر در رویخت غایب شدگیان نامه‌ای 320 سخنان کولومبیا حالا هستند و کولومبیا فکر دارد که آنها را جدا شدتناک می باشد یافتند. همچون پریزیدنت کولومبیا ابلردو دلا اسفیریا به سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو تلفن کرده تشکر خود را رساند که از سبب اسرائیل یاردمی خود را برای حل کردن یک چند مسئله که روی داد از زمین جنبش در کولومبیا رساند رحمت خود را رساند. ده هفته گذشته در مملکتمان یک واقعه در یک چند تلویزیون و گزیتا روی داده شده بود. غایب شدنی 2 ضعیفه‌ای که از اسرائیل مادر و دختر مالی و لیل یعلوم که 2 آنها غایب شده آنها را در آسیه یافتن. از روی معلومات که روز گذشته از یک کارکنان پلیس که خدمت خود را در اونجا میگذراند آنها را یافته تانست و در وقتی که آنها را یافت گفت که مایان میخواستیم که عنیق دانستند که به شمایان یکان ضرر رسانده نشود و از روی معلومات
دوی آنها نه که یکان کس با آنها ضرر رساندن، آنها میخواستن گریزه شدن با یکی آنها را یکان کس نایوان، گرچند باشد که آنها را یافته تا نیستن. اما این واقعه دیگر مسئله را با تکرار کرده استعداد وام باشد. غایب شدنی دختر جوانی 9 ساله هایمنوت کساو که یک تخمینا یک سال پیش غایب شد و تا همین روزه یافته نتانسته ایستادن. اهلی او گفتن اگر دو شخصان اسرائیل را در خارج یافته تانسته باشه اسرائیل، چطور در اسرائیل یک دختر را یافته نمیتاند؟ گفته طلب کردن که باید کفت کنی این دختر به دستی گروه شبک گذرد. جنگ بین اوکراین و روسیه همین روزا همچون دوام داده ایستاده است. بین روسیه و اوکراین شب گذشته نارومی روی داد. در اول روسیه به سوی کیف راکت پرانی ها گذراند، در اونجا یک نفر آدم ضرر دیده این راکت، و همچون اوکراین به سوی یک شهر در مسکو نزدیک راکت پرانده ضرری خود را رساند. این جنگ یعنی که بین روسیه و اوکراین شده ایستاده است، کمتره تاثیر خود را همچون به رومانیا رسانده ایستاده است. از روی معلومات شبیه گذشته از مولداوی به سوی رومانیا یک پرنده الکتریکی مبخشتان گذشته سفر خود را گذراند. از روی معلومات یک سمالیاتی که در رومانیا بود این پرنده را افتان داد تانست. این از روی معلومات این باری یکم نیست که از مالدیو به طرف رومانیا سمالیات به آدم گذشته سفر خود را گذرانده ایستاده است. و آنها میخواین حس کردن که اگر رومانیا اوشار هست یا که نگفتن لازم که رومانیا در روی خطی دولت هایی که به ناتو داخل دارند در اونجا نمبر هست. و چطور که در روز گذشته دیده برامدیم حرارت کم تره در این روزا دیگرگونی ها دارد. پیش این روز گذشته در مملکتمان باران باری ها شده گذشته بود و از روی معلوماتی سنابتیکا امروز هم چون این باران باری ها در پیش این روز شده می گذرد. اما در دوام بحث کرده می شود و چون این واقعیت چندین بار روی دادنش ممکن گفته سنابتیکا معلوم کردند. امروز در خیف روزانه 30-26 درجه گرمی، در تلویو یافو 31-26، در بیرشو 36-23 و در پایتخت مونی روشلایم روزانه 30-19 درجه گرمی. قربی دلار نظر به شکل به 2.95 از 10.6 گرد و یورو به 3.42 از 10.1 گرد برابر است. شنوندگان محترم، شما خبرهای آخرین شنیدید. برنامه همون دوام دارد. حاضر به دقتتان سرود در اجرای حافظ خلقمان اورام تلماسوف و بعد از آن مایان برامدی رفای نمتیو رو میشنویم.

0: שלום אדוני מחתרם, בדק עם מויון שרוד דרג'רי אורם פרנות חשושדים, מויון ברוממנור בו ברומדי רפל למתי עובדה ממיתים.
1: שלום דוסטוני עזיז, אמרוס מחוהם בשמו דר בורי יק צ'יזי מוהיב גבזנם, דר בורי זבון המון, ביועת יק כיסי חורדקה קרו גוש קונט, יק רוס יק פוצ'ו בג'אנגרפט, بسیار کار کرد، جنگید و آخیر دشمنش را شکست داد. پادشاه و آدمانش بسیار بسیار خسته شده بودند. همان وقت یک آدمی عادی پیش پادشاه آمد و گفت: پادشاه من، شما بسیار مانده شدید، همه دوستانی نزدیکتان را گیرید و به خانه ما مهمان شوید. ما برای شما دسترخوان وا میکنیم، خدمت میکنیم، یک دم بگیرید. پادشاه رفت. آن آیله پادشاه را چنان نقص پیشواز گرفتن، چنان از دیل خدمت کردن که پادشاه بسیار خرسند شد. وقتی که به خانه اش برگشت گفت: این آدم با من بسیار نیکی کرد، با یک تحفه زور فرستادم و یک کوزه بسیار زیبا ساختن فرمود. کوزه از طلا بود، از نقره بود، با سنگهای قیمت بها، بسیار چیزی بود که آدم دیدنش باور نمی کرد. این تحفه را به همان مرد فرستاد. چند وقت گذشت، یک روز پادشاه از همانجا بگذشت، نگاه کرد که تحفه‌اش چی شد و چی را بیند. آن کوزه طلایی در مرخانه افتاده بود و مرها از درون آن دام می‌خوردند. پادشاه بسیار خفه شد، نه برای طلا بلکه برای آن که این تحفه قیمت را در جای افلاس ماندند. عزیزان من، خدا به ما هم یک تحفه داده است. این زبان ماست. در دنیا همه جانورها هستند، لیکن فقط آدم

0: گپ میزند. خدا این زبان را برای چی داد؟ برای آن که گپی خوب گویم، برای آن که به کسی نیکی کنیم، برای آن که نام خدا را گویم. لیکن ما چیکار میکنیم؟ وقتی که ما به این زبان گپی بد میگویم، کسی را حقارت میکنیم یا دلش را میرنجانیم، ما مغز همان کوزه طلایی را در مورخانه گذاشتیم. بیایید زبانمان را احتیاط کنیم. بگذار از دهان ما همیشه گپی نغز و مهربانی براید.
1: شنوندگان محترم، ما این برنامه را دوام میدیم با سرود که رفیل نمتی و وسلاوی خیاب میخوانند در باره روزای سلیخوت که ما این شوی گذشته علاقه سر کردیم و آن تا روزی که پورا دوام میابد.

0: شنوم های محترم همی بوشت از یک چند نواز خانی هایی که در سلیخات هست به زمان عبریتی این را رفیل نمتی و سلاک خیف ترجمه کرده با مایان خواندن. مایان برنامه همون را دوام میتیم از یک زبیس هایی که در گذشته با مایان هرویل خیمو فرسانده بودن با این زبیس برنامه همون را دوام میتیم.
1: دوستان عزیز، شنوندگان محترم، در گمارا محسن نویسه شدگی که یکی از پادشاهان بزرگ بود در عالم که می باشه نامش پادشاهی از شور، دنیای زده گرفتکو بیناگش همیخیر بوده که هر یک شهری که می گرفتک ساکینان همون دیاره می گرفتکو به دیگه شهر برده و درقه کرده می موندک و این شهری دیگه گرفتگیشه ساکینانش گرفته به دیگه شهر برده می موندک که مقصد آدم که از وطن به وطن کشو از دیلش افتاده می شو. از دیل که افتاده شو یکم روز او به مقابل پادشاه برآمده جنگ کرده جای گریزه نمیکوه. رفته رفته دوستان عزیز بنی اسرائیل در اون وقت به این گفت به دوری بیت امقداس یکم گناهگار شدن به درگاه خدا، برای بود پرستی رفتن، بسیار نامعقولیا کردن. خدا همی پادشاه اشور تعیین میکنه که باید آمده ده تشویته اسرائیل گرفته به گلود بره. میبیا زده زده هر یک شیفتای ده تشویته اسرائیل گرفته به درگاه کرده به چهار کانه عالم پرتفته برده می پرتوبه و می مانه. ولیکن زمین خالی نمانه گفته شهر کوتین گفته که یک خلقه می بیاروی به زمین ارسال می مانه. این خلقه هم بود پرست، اینا بودشو هم خبره که کلی کفتر به بود می پرستیدین. چی می شود که هر روز شیرا گرگا آمده حمله کرده زلری جان می کنن، 20-30 تا آدم های هر روز می کشن. اخیر همین خلقی کوتیمه پیرانش میروم پیش پادشاه اشور میگون که پادشاه جان میکشته باشد اگر خودتان کشید، ولیکن به این زمین زندگانی کرده نمیشه. چیکار میکنه پادشاه اشور؟ میروم پیش کوهن گدول در یروشالایم. خلفه جان میگه امی خیلی خیلی گاو ایلادشه در من فهمونید. خلفه میگون که این زمین قدوش که هسته گناه نمی برداره، آنا دوره یا آنای ایسین گرفته دیگه شر برده میمونید یا که دین اسرائیل قبول میکنن و بعد قرار میابند. راستنگی با امر همین پادشاه اشور دین اسرائیل قبول کرده گیر میشون و بعد از آن دیگه شیرا و گرگا نمیامدگی میشون. دوستان عزیزم سوال میپرسن آلیبان تورا میگون که همین خیلی پادشاه بزرگ، همین خیلی پادشاه به قوت که دنیای زده گرفته آدمای اشر بشر کرده چطور میگون قوت نداشته که اسکراش آورده گیردی ایرسور میمونده که هر یک شیری که پیش میبیا با تیر و کمان زده کشن، یا که قلم میگرفته گیردی ایرسورل دولتش بود، پولش بود، کارکناش بودن، خدمتگاراش بودن. ایلا میگون که الامین پاشای تا گرچندی که اموت هم باشه به با عقلش فهمید که این گفت از امر خدا، نخواه که گفت شیر آمده هر روز حمله کرده آدمای کشه. شیر باید به دشت باشه و آدمیزاد به شهر. شیر که ادش به شهر که آمد گفت این ادرگاه خدا، این ابنده نیست. از این سبب او رفتک به پیش کوهن گدول که مقصد فهمم، گفت این اگر امر خدا باشه من امرو شیرای کشم پگه خدا سی مرغ میفسانه، سی مرغای کشم پگه خدا مرغای میفسانه. ادرگاه خدا گفت یکا اونجا آدمیزاد گریخته نمیتانه. از این سبب سر پرتفته آمده به پیش گدول همین مصلحت کردک. دوستان عزیزم از این محصه ماها میفهمیم که آدمی که خدا نکرده بسرش یکم روزی وزنین آمده به جایی که هر خیل سیبوت های کافته از سببش چی باشه، چوی خیل شده مواد عینا را باشه، مواد را جدو کرده باشن، مواد خیل کرده باشن، این گپ های مانتان آدم به درگاه خدا دلش صاف کنه آمده سر پرتابه به درگاهش این بارخ بخصوصا به ایر اسرائیل که می باشه خانه خداوندی تعالی پادشاه عالم. به این زمین دوستان عزیز باید آدم بخبر باشه برای رفتنش، به گفتارش در کلی جای عالم به خداوند تعالی هست و البته که فرزند اسرائیل چون تورای اسرائیل زندگانی کردنش در کار، ولی که خصوصا در ارض اسرائیل شبات و نماز و نیاز و کاشری و تلفایی و چنیوت همشه آدم نگاه داره که مقصد روزای نیکی و خورسندی بینه. بیتون که دوستان عزیزم به درگاه خداوند تعالی نزدیکتر شویم، به دین اسرائیل نزدیکتر شویم، تو را تو نقدوشای از صمیم دل خونده میسوهای از تحت دل اجرا کنیم که مقصد روزای نیکی و خورسندی بینیم. آمین و آمین. سلامت باشتان. بنده شما هلال بن منخیم خیموف.